To madalla da fatan mai sauraro ka ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na zaben mu kwana lafiya. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu gobe mai sauraro zaka ji mu dauke da wani sabbin katsiran da kuka turo dan a isar muku da sakon naku na zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar C2 FM akan mita 94.6.